0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara vardags, kom ikio.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hejsan, det här är Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
0: Du hör på Radio Tromsø.

0: nå. Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsø.

0: Tamam, sağ olsun. Bak.
1: Det är 28 är dagens dato och 40.
0: Okej, tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Hej.
1: Hej. Som jag sa tidigare, eller i sted, dagens lyckotal är 28 och 40. Och jag har läst 34. Och nästa tal ut är 90. 9-0. Tjueen. To, en. Åtte. Åtte, null. Syttiseks. Syv, seks. Førtien. Fire, en. Femtitre. Fem, tre. Åttiseks. Åtte, seks. Hallå?
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Du, har du inte begynt lite för tia idag?
1: Ja, jag såg det.
0: Jag är lite usikker på om vi har fått med oss alla tal här. Hur många har du läst då?
1: Jag har läst 8 tal.
0: Ja, då tror jag vi manglar någon tal av de första.
1: Ja, har du fått med 34?
0: Nej. Kan du ta de talen på nytt och se om vi inte för tia?
1: Ja, jag kan göra det där.
0: Ja,
1: fint. Ja, hej. Jag har läst 8 tal. Och de 8 talen är 34, 90, 21, 80, 76, 41, 53 och 86. Hallå?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: 53. Hej, jag hade en trippel.
1: En trippel?
2: Ja.
1: På?
2: Hallå? 86.
1: På 86.
2: Ja.
1: Ska vi se, har du kontrolltal?
2: Ja. 20, vänta lite. Jag ser det lite dåligt. 28, 89. Eller 29, 89 kanske det.
1: 29, 89.
2: Ja.
1: Ska vi se. 29, 89.
2: Nej. Eller 28, 89. Jag klarar ju att se det talet.
1: Ska vi se. Vänta nu. Jag kan 28, 89. Ska vi se. 28, 89.
2: 28, 89 är det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och namnet var?
2: Namnet var Irene Hansen.
1: Irene Hansen. Ja. Ska du bara läsa tal?
2: Och det var 90, 86 och 80.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja.
2: Tusen takk.
1: Varsågod.
2: Hej, hej. Hej, hej. Kan få låne.
1: Då var vi färdiga med trippeln. Fortsatte vi på Eirakka. Och de tre sista tallarna läste var 41, 53 och 86. Nästa tal ut är 48. 4, 8. Åttien. Åtta. En. Tre. Enkel. Tre. Åttisyv. Åtta. Syv. 79 79 44 4 4 25 2 5 28 2 8 78 7 8 29 2 9 70 7 0 59 5 9 66 6 6 35 3 5 Hallå?
2: Ja, hej, det var bingo på 59 i räcka.
1: Ursäkta, kan jag säga på 59?
2: Och 26939.
1: 26. Kan jag säga 26?
2: 26939.
1: 939.
2: Ja, nej.
1: 26939. Ja, det var Janne.
2: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: 3, 34, 48, 59 och 70.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulera.
2: Ja, tack.
1: Ja. Hej.
2: Hej.
1: Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 59, 66 och 35. Nästa tal ut är 16. 1, 6. 19. 1, 9. 74 7 4 56 5 6 85 8 5 72 7 2 83 8 3 82 8 2 52 5 2 57 5 7 38 3 8 58 5 8. Trettiseks. Tre, seks. Tjueseks. To, seks. Femtifire. Fem, fire. 20, 2, 0, 24, 2, 4, 71, 7, 1. 18, 1, 8, 15, 1, 5, 64, 6, 4, 55, 5, 5, 2, enkel 2, 39, 3, 9. Okay, hallo?
3: Ja, hei. Hei. Du hadde to linjer på 64.
1: Skal vi se. På 64. Ja, kontrolltall.
3: 23.
1: Ja.
3: 400.
1: Skal vi se. 23, 400. Ja, og navnet var...
3: Matilda Eriksen.
1: Matilda Eriksen.
3: Ja. Matilda.
1: Matilda.
3: Mm.
1: Erik. Herregud. Erik. Ja, ska du bara läsa tal?
3: 3, 18, 35, 79, 90, 48, 57, 64, 72, 81.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene, så da får du 400 kroner.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Greit, hei.
1: Greit, hei. Da var vi ferdige med to rekken. Nå vi fortsetter på tre rekken. Og vi er kommet til trekk 46. Og vi har lykketallet 40 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 55, 2 og 39. Neste tall ut er 43. 4, 3. 84. 8, 4. Og det var trekk 48. Neste tall, 12. 1, 2. 46. 4, 6. 32. 3, 2. 2. Det var trekk 51. Neste tall, 75. 75. Seks, to. Tre, syv. 11, 1, 1. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 45, 4, 5. 47, 4, 7.
4: Bingo!
1: Hallå?
5: Ja du, det var bingo på 13.
1: Nu vill se. Racke på 13. Har du, har du kontrolltal?
5: Ja, 1, 0, 9, 3, 2.
1: Ska vi se, 1, 0, 9, 3, 2.
5: Ja.
1: 9, 3, 2. Ja, navnet var?
5: Trine Karlsson.
1: Ska vi se, Trine Karlsson.
5: Ja.
1: Karlsson. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 3, 12, 13, 21, 24, 35, 39, 46, 53, 59, 64, 66, 72, 81 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det ble stilt på tråden, så da får du de 600 kronene alene.
5: Ja, da skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med første runde. Så tar vi en liten pause og straks tilbake.
6: Du hører på Radio Tromsø.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
7: Blæblæser.
10: Velblåst. Velblåst. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
11: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer to. Med trippel og ei rekke. Første tall ut er 62. 62. 44. 4, 4. 42. 4, 2. 26. 2, 6. 66, 6, 6. 14, 1, 4. 30, 3, 0. 33. 33. Sjuttiotre. Syv, tre. Tjueto. To, to. Tjueni. To, ni. 76, 7, 6.
4: 6.
1: Ja, hallå?
12: Det var något trippel här, ett litet ögonblick.
1: Ja.
12: På 29. To, kan jag få på 4, 2? Många nummer.
1: 2, 4, 2.
12: Ja. Nej, det måste jag göra. Nej, det får jag inte göra, för jag tror jag. 26, 29, 22. Navnet är Hillbjörg Larsen.
1: Hillbjörg.
12: Ja.
1: Larsen. Ja. Ja. Ja, men den är god. Gratulerar.
12: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Då var vi färdiga med trippen. Fortsatte vi med Eiraka och kunde. Och de tre sista tallen jag läste var 22, 29 och 76. Nästa tal ut är 21. 2, 1. Femtioåtta. Fem, åtta. Trettioen. Tre, en. Trettiofem. Tre, fem. 7. Enkel 7. 86. 8, 6. 15. 1, 5. Hallå?
13: Ja, jag hade bingo på 7.
1: Jag vill se bingo på 7. Kontrolltal.
13: 66 00.
1: Ja, och namnet var?
13: Mona Irene Olsen.
1: Mona Irene Olsen. Ja, ska du bara läsa tal?
13: 7, 26, 42, 66 och 76.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
13: Tusen tack.
1: Varsågod.
13: Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsatte vi med Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 7. 86 och 15. Nästa tal ut är 46. 4, 6. 43. 4, 3. 38. 3, 8. 87. 8, 7. Fyrtiofem. Fyra, fem. Femtini. Fem, ni. Åttini. Åtta, ni. 74, 74, 48, 48, 27, 27. 25, 25, 12, 1, 2, 69, 69. 79, 79, 72, 72, 1, enkel 1. 82, 82,
0: 82.
1: Hallå?
4: Ja, det var en räcka, det var 2 räcker på talet 1.
1: Ska vi se, 2 räcker på 1.
4: Och det kontrollnumret är 28471.
1: 28471.
4: Ja, Vigdis Sjötun.
1: 471. Och det var Vigdis. Vigdis Sjötun. Ja, ska du bara läsa tal?
4: Ja, 7, 22, 38, 45, 79, 1, 14, 29, 62 och 72.
1: Ja. Det var en god bingo. Gratulerar. Det ser ut som att du blir alene, alltså.
4: Ja,
1: takk for det. Varsågod. Hei, hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter på fullt hus. Og de 3 siste tallene leste, det var 72, 1 og 82. Og vi kommet til trekk 36. Og jeg ser vi har unnskyld, begge lykketallene med oss videre, både 28 og 40. Da starter vi på siste runde, og neste tall ut er 4. Enkel 4. Syv, åtte. 57, 5, 7, 23, 2, 3, 32, 3, 2, 28, 2, 8, 65. 65. To. Enkel to. Nittio. Ni null. Åtta. Enkel åtta. Tjue. To null. Åttien. Åtte en. Og da var vi på trekk 48. Neste tall ut. 55. 55. Åtti. Åtte null. 50. Neste tall ut 83. 83. 18. 18. 75. 75. 61. 61. 49. 49. 37. 37. 16. 1, 6. 77. 7, 7. 3. Enkel 3. 17. 1, 7. 63. 6, 3.
14: Bingo!
15: Hallo.
1: Hallo.
15: Hei, jeg har bingo på tallet 3.
1: Skal vi se. 3 rekker på... 3. Kontrolltal.
15: 11, 4, 27.
1: 11, 4, 27. 11,
15: 4, 27. Elin
1: Kristiansen. Hva
15: du sa? Elin Kristiansen.
1: Elin Kristiansen. Ja, skal du bare lese tal?
15: 3, 7, 12, 15, 26, 28, 35, 43, 57, 65, 74, 76, 78, 81 og 86.
1: Ja, det var en god bingo, men det ingen flere.
15: Det grei.
1: Ja.
15: Hei.
1: Hei. Hallo? Den som ringte inn nå, kan den personen ringe inn på nytt? Ja, hallo?
16: Hallo?
1: Hallo?
16: Jeg har fått bingo på nummer 3.
1: Du har også fått bingo på nummer 3. Ja.
16: Ja.
1: Kontrolltall.
16: Er det dem som står på siden her til venstre?
1: Ja.
16: 10, 7, 6, 8.
1: 10, 7, 6, 8. Skal vi se. 10, 7, 6, nei. 8.
16: Ja.
1: Ja, navnet var?
14: Evelina.
1: Hva du sa?
14: Evelina.
1: Evelina.
14: Storsteines.
1: Lina. Har du, det, hva du har som etternavn?
14: Storsteines.
1: Åja. Storsteines. Ja. Så kan du bare lese tal.
14: Ja. 7, 12, 38, 66, 74, 3, 30, 57, 75, 87, 16, 29, 32, 44 og 65.
1: Ja, det var også en god bingo, men det ringer inn flere.
14: Ja, ja.
1: Ok. Ja, det. Ja, hallo?
17: Ja, bingo på tre.
1: Du har også bingo på tre.
17: Ja.
1: Skal vi se. Ja.
17: 2, 3, 4, 8, 8.
1: 2, 3, 4,
17: 4 8, 8, 8, 8.
1: 2, 3, 4, 8, 8.
17: Navnet Torun Haugland.
1: Torun
17: Haugland.
1: Haugland. Ja, kan du lese tall?
17: Ja, det 3, 29, 44, 75, 81, 22, 31, 46, 58, 83, 7, 15, 49, 62 og 79.
1: Ja, det var en god bingo.
17: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det blir. Jeg er ikke sånn høyregnet, men dere var tre stokker.
17: Ja, ok.
1: På 600.
17: Det var det.
1: Ja.
17: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
17: Hei, hei.
1: Hei, hei. Da skal jeg prøve å finne ut her i pausen hva dere skal ha, så er vi straks tilbake.
6: Du hører på Radio Tromsø.
18: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nedstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
6: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Ja, da var vi klar til tredje runde. Og dere som hadde, det var jo egentlig et rett, lett regnestake, dere får 200 kroner hver på tre rekker på forrige runde. Da starter vi på tredje runde, trippel og ei rekke. Første tall ut er 33. 3-3. Tjue tre. To tre. Tolv. En, to. Trettito. Tre, to. 68. 6, 8. 22. 2, 2. 80. 8, 0. Syv. Enkel syv. Syttifem. Syv, fem. Femtito. Fem, to. 46, 4, 6, 56, 5, 6, 18, 1, 8, 64. 64.
19: Bingo!
1: Hallo?
20: Hej, det var bingo på 18.
1: Ska vi se, bingo på 18. Nya kontrolltal.
20: 18662.
1: 18662. 18662. Ja, navnet var...
20: Anita Jøvik.
1: Anita Jøvik. Ja, skal du bare lese tall?
20: 18, 32, 46, 75 og 80.
1: Ja, det var en god bingo.
20: Ja, flott.
1: Ja, gratulerer. Ja.
20: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha dem. Da var vi ferdig med... Eirekka fortsetter med trippel og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 56, 18 og 64. Neste tall ut er 59. 5, 9. Og 81. 8, 1. Syttiåtte. Syv, åtte. Femtien. Fem, en. Hallo?
21: Det var trippel på tall... Et ut av 50-tallene.
1: Skal vi se. Har du et kontrolltall? Det er sikkert 51, for det var det siste. Ja.
21: Nei, det var ikke 51, det var det før der.
1: Ja, skal vi se. Fem... Det var det 56?
21: Ja, det kan stemme.
1: Ja. Har du kontrolltall?
21: Ja, 2817.
1: 2817. 2817.
21: Eller 20817.
1: 20817. Ja, der fikk vi han inn. Skal vi se to?
21: Yes.
1: Jeg skal bare putte den nullen inn der. Navnet var?
21: Hege Larsen.
1: Skal vi se. Hege Larsen. Ja, skal du bare lese tall?
21: 59, 56, 52.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
21: Tusen takk.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 81, 78 og 51. Neste tall ut er 38. 3, 8. 83. 8, 3. 47. Nittio. 90. 90. Sjutton. 1 7. 42. 4 2. 1. Enkel. 1. 36. 3 6. 57. 5 7. 48. 4 8. 85. 8 5. 84. 8 4. 11. 1 1. 41. 4 1. 49. 4 9. 13. 1 3. 37. 3 7. 50. 5 0. 71. 7 1. 70. 7 0. 39. 3 9. 27. 2 7. 82. 8 2. 66. 6 6. 77. 7 7. 15. 1 5. 55. 5 5. 69. 6 9. 45. 4 5.
2: Bingo!
1: 45. Ja, hallå?
19: Hej, jag bingo på 12 55.
1: Ska vi se, två raker på 55. Ja, kontrolltal.
19: 10769.
1: Ja, navnet var?
19: Aud Karlsen.
1: Det var Aud Karlsen. Ja, kan du bare lese tall?
19: 11, 23, 27, 39, 42, 49, 55, 59, 64 og 90.
1: Ja, det var en god bingo, men det flere som ringer, så får vi se.
19: Yes, og så skal jeg hilse til han Jørgen Jensen.
1: Ja, den er god.
19: Ja, ha det.
1: Ha det. Ja, hallo?
2: Ringer, så får vi se.
19: Yes, og så skal jeg hilse til han Jørgen Jensen.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Ja.
3: Ja, du, jeg har to rekker her, men det første gang jeg spiller bingo, så jeg vet ikke hvordan det fungerer dette her. Jeg husker ikke siste tallet.
1: Nei. Har du et kontrolltall på siden der?
3: Ja, det står 5-1-1-8.
1: 5-1-1-8.
3: Ja.
1: 51... 1, 8. Skal vi se. Det på 55. Du har det. Du også hadde bingo.
3: Ja, 55 jeg hadde bingo, ja.
1: Ja.
3: Ok.
1: Navnet ditt var?
3: Bernhard Jakobsen.
1: Bernhard Jakobsen. Ja, skal du bare lese tall?
3: Ja. Skal vi se. Det 33, 47, 55, 70, 81, 1, 13, 22, 69, 80.
1: Ja, det var også en god bingo, så da blir det 200 kroner på dere hver.
3: Ja, ja, skjønner det.
1: Ja.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på fullt hus. Nei, jeg ringer det flere. Hallo?
22: Hallo, ja. Du, vi hadde to rader på 69. Er det for sent, eller?
1: Ja, det etter 55.
22: Ja, ok. Den god, takk.
1: Den, vær så god. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på tre-rekken. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 55, 69 og 45. Og det var trekk nummer 47. Og vi har begge lykketallene med oss enda, 28 og 40. Så det enda håp. Neste tall ut 34. 3-4. Og det var trekk 48. Neste tall ut 16. 1-6. Seks, to. Og det var trekk 50. Neste tall 6. Enkel 6. Hue 6. 2, 6. Hue. 2, 0. Tjue åtte. To åtte. Åtte. Enkel åtte. Femtifire. Fem fire.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.

vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.